Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, mina olen Liisa Adusso, on 24. august ja kell on saanud 7. Ma loodan, et sul oli vägagi meeleolukas nädala lõpp ja et maru ja torm ei mõjutanud sind liiga palju ja et ikka kõik jäi terveks ja ei ole mingit puid, mida peab nüüd hoovist välja lõhkuma, mis siis ümber oleksid kukkunud. Ise viibisin siis Pärnus sel nädala vahetusel, mõtlesin, et lähme naudime siis sõbrannaga viimast mõnusat suvist nädala lõppu. Paraku jah, suvine oli vaid reede ja laupäeval see torme ajal väga palju inimesi enam tänavatel ei olnud, aga siiski oli väga tore ja reedet saime nautida ikkagi juba hommikust peale peaaegu ning see on kohe ka ühe restorani soovitus anda. Kui sa oled Pärnus, siis Tuju restoran oli tõesti väga hea ja läbi proovitud nüüd. Mulle tundus, et me vist võtsime iga toitu, mis seal oli vähemalt endast eeroogadest küll, sest et kõik nägi nii hea välja ja tõesti maitses ka väga hästi. Nii et kui sinulgi on lähiajal veel Pärnusse asja, siis kindlasti tasub läbi astuda. Ja õnneks oleme sellest tormist ka nüüd üle tulnud ja tundub, et edaspidi ikkagi läheb siin natukene paremaks ilm, aga vaatame selle kõik üle juba mõne hetke pärast ka täpsemalt.

0: Ilm on täna Eestis muutliku pilvisusega ja tundub, et lõpuks näeme üle mõne ajaga päikest taaskord. Enne lõunal sajab kohati ning pärast lõunal on mitmel pool hoovihma. Tuul võib olla puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhtul nõrgene. Õhutemperatuur on aga 16-19 graadi. Täpsemalt on hetkel Otepääl, Jõgeval, Viljandis, Tartus, Kuressaares 13, Tallinnas, Pärnus ja samuti ka Rakveres on 14 ning Narvas hetkel 15 graadi sooja.
1: Elmari kuld.

Nüüd aga natukene suhkruseid uudiseid, nimelt täna on rahvusvaheline vahvlipäev. Ehk siis see on üks väga hea ettekääne, miks süüa hommikusöögiks magustoitu. Ja vahvlite ajalugu ulatub tegelikult juba antiik-Kreekani, kus küpsetati lamedaid kooke kahe kuuma metallplaadi vahel. Tänapäeval tuttava ruudulise mustri said vahvlid aga alles 15. Sajandil Hollandis. Ruudud muidugi polnud esialgu siis ainult ilu pärast, vaid need aitasid taignal kiiremini ja ühtlasemalt küpseda. Ja Ameerikas tähistatakse vahvlipäeva just 24. Augustil, eks siis täna, sest et 1869. Aasta samal kuupäeval patenteeris New Yorkis elanud Cornelius Dartbout oma vahvlilaua. Sellist, mida sai siis kasutada pliidil. Ja vahvlid võib muidugi süüa väga erinevalt. Belgias on näiteks need pigem selline tänavatoit, värsked küpsetatud vahvel, peale läheb siis tuhksuhkur või näiteks Nutella ja siis pannakse paperisse ja kaasa. Ameerika moodi aga käivad vahvlid kokku näiteks siirupi ja võiga ning Eestis muidugi armastatakse kõige enam just neid nostalgilisi krõbedaid vahvlirulle. Nii et noh, tervislike otsuseid saab jälle homme teha, täna siis äkki naudime seda vahvlipäeva. Kindlasti muidugi hea aeg end vahvlitega premeerida siis tänastel sünnipäevalastel. Näiteks on täna tähtis päev USA näitlejal Chad Michael Murrayl ning samuti ka Rupert Grintil, kes on siis kõige paremini tuntud oma rolli eest Harry Potteri filmides, kus ta mängib siis Potteri parimat sõpra Ron Weasleyt ja see juures saab öelda, et sellele filmisagale saab just praegu kaasa elada ka selle nädalal siis Duo Star kanali kaudu ning nädala lõpus saab Potteri juubeli tõttu siis vaadata kinos Kosmos, ehk siis nüüd see sinna ka varem nägemata osadega Harry Potteri esimesi kolme filmi, ehk siis tõesti seal on lisad juures, mida ka siis suuremad fännid ei ole veel näinud. Ja muidugi ka nimepäevalistele soovime õnne, sest et täna tähistavad Albert, Berta, Pärt ja Pärtel. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on saanud 7.30 ja vaatame üle värskemad uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 Riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid Riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomissionile üle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädalavahetusel kõige enam vihma Lääne, Edela ja Kesk-Eestis. Ruhnul tuli ööpäevaga alla enam kui terve augustikuu normi ja kui sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnus lõunapool Kurama tipus Kolkla vaatlusjaamas siis mõõdeti aga Baltimaade suurim ööpäevane sademete hulk, milleks 124,8 mm. Kõige tugevam tuul resis Lääne-Eesti saari ning mandri Lääne- ja Põhja osa. Õujooksul liikustsüklon siis Lõuna-Eestist üle Kesk-Eesti ja Ida-Eestist kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Bolt Market tõstis Eestis 1. augustist tasuta kohale toimetamise piiri senise 25 euro pealt 75 euroni. Bolt Plus liikmetele kehtib jätkuvalt varasem 25 eurone lävend. Ettevõtte Baltikumi kommunikatsioonijuhi sõnul saab tänavuste andmete kohaselt tasuta tarne siiski üle poole Eesti tellimustest, kuigi keskmise ostukorvi suurust. Ega 75 eurose piiri valiku põhjuste Bolt ei ole avaldanud. Segadus tekitas ka äppis kuvatud kampaania kehtivusaeg, mis oli siis kuni 1. jaanuari 2050. Volti kinnitus on tegu aga tähtajatute pakkumiste tehnilise märkega, mitte tegeliku lõpukuupäevaga. Aga vaatame ka üle siis, milline on hetkel temperatuur Eesti suuremates linnades. Otepääl Viljandis, Jõgeval, Tartus ja Kuressaares on hetkel 13, Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus on hetkel 14 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Elmari kuld.

teada-aida. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti.
1: Kell on saanud 7.41, vaatame, mis toimub liikluses. Hippodroomil ristmikul lisandub kooliaasta alguseks üks sõidurada ning 31. augustiks saab seal senise 2+1 liikluskorralduse asemel sõita kahe rajaga mõlemas suunas. Ehitustööd aga jätkuvad ning seetõttu võivad kooliaasta alguses tipptundidel siiski tekkida ummikud ja sõiduajad ka pikeneda. Linn soovitab võimalusel siis valida alternatiivse teekonna või kasutada ühistransporti. Paljuski maanteel jätkuvad ehitustööd ka pärast 1. septembrit ning kogu ristmiku liiklus on plaanis avada septembri lõpuks. Projekti lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta augustisse. Ning ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on ummik Laikma tänaval, samuti Konsori tänaval ning Narva maanteel.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

Manchester City ja Norra jalgpallitäht Erling Haaland on nüüd šokeerinud kõiki oma fänne. Nimelt on siis ta alustanud uut hooaega täiesti uue välimusega ja nimelt on kadunud tema legendaarsed pikad blondid kiharad. Haaland siis jagas sotsiaalmeedias hoogsat videot ja fotosid sellest, kuidas tal juuksid maha aeti. Ja nagu ikka, jagunesid fännid siis kiiresti kahte leeri. Ühed muidugi kiidavad uut soengut ja teised on selgelt šokis ja ütlevadki, et need pikad juuksed siis olid Haalandi selline brändi look ja Haaland ise muidugi paistab, et on uue välimusega üsnagi rahul ja tegelikult ei ole lühikesed juuksed tema jaoks ka midagi uut, et oma karjääri alguses ta kandiski pigem sellist lühemat soengut ja pikaks kasvasid juuksed alles korona siis pandeemia ajal, kui Haaland mängis Saksamaal Dortmundi Borussia eest. Ja seejärel muutusid siis pikad blondid juuksed tema kauba märgiks ja neis nähti isegi sellist viikinglikku viidet tema siis päritolule Norrale ja Haaland on ka vahepeal siis ise rääkinud, et soengule aitas kaasa ka jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic, kes siis oli tal soovitanud selle stiili juurde jääda, sest et selles olevat sellist teatavat tugevust ja ta leidis, et see tõesti kaubamärgina töötaks Hollandi jaoks päris hästi. Ja no eks Zlatan juba teab, kuidas jalgpalliväljakul tähelepanu saada. Hollandi välimus on tõesti viimasel ajal juba saanud isegi suuremaks jututeemaks kui tema väravad, kuigi ka nendes on ta väga-väga hea ja uut välimust on siis juba kajastatud siis spordimaailmas üle maailma, siis spordimeedias üle maailma, kus siis kõik võtavad sõna nüüd tema

pikkade blondide kiharate olukorrast. Aga pole hullu. Ma arvan, et Hollandi karisma mängib selle uue soengu ka päris kiiresti juba kuulsaks ja kes teab, siis hakatakse võibolla nüüd seda lühikest soengut hoopis jäljendama ka üle maailma.

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust neile, kes vahepeal on meiega koos ärganud, kell saab mõne hetke pärast 8. Ja heidame korraks pilguga meelelahutusmaastikula, nimelt siis Meghan Markle'i lootus Suurbritannias oma näitleja karjäär uuesti käima saada, on siis saanud nüüd ootamatu tagasilöögi. Nimelt siis plaanis Meghan väidetavad kaas lüüa Netflixi populaarses mustas komöödiasarjas The Gentleman, mille taga on režissöör Guy Ritchie. Ja kuuldavasti on tema jaoks isegi kirjutatud spetsiaalne roll ning Meghan on Ritchiga selle rolli osas ka juba kohtunud ning rääkinud, aga siis tuli järsk pööre, nimelt siis Briti meedia andmetel otsustasid sarja tegijad plaanist ootamatult loobuda ja väidetavalt sai määravaks avalikkuse negatiivne reaktsioon sellele uudisele, et Meghan siis selles sarjas kaasa lööma hakkaks. Ja tõesti, Meghan on omal ajal saanud tuntuks sarjast Pintsak lipslased või Suits, nagu see ingliskeeles oli, kus ta siis mängis Rachel Zane'i ja pärast seda, kui prints Harryga siis see suhe algas neil, siis jäi ka Meghani siis näitleja karjäär pausile. Ja viimastel aastatel on ta muidugi Netflixis teinud küll kokandussaadete selliste elustiili saadet, aga see ei ole kriitikutelt küll väga palju paid või kiitussõnu saanud. Ja nii, tundub, et nüüd siis ka see viimane võimalus sellet sinna näitleja karjääri tagasi astuda on nüüd ikkagi jäänud soiku. Aga kes teab, kuidas see tulevik on ja meie siin vaatame kohe oma ilmatulevikku, sest et tahame ju teada, kuidas meie ilm järgmise tänasel päeval siis mõnusalt meiega on. Täna on siis Eestis muutliku pilvisusega ilm ja näeb taaskord natukene päikest üle mõne päeva. Enne lõunal kohati siis sajab, aga pärast lõunal on lausa mitmel pool siis hoovihma. Aga tuul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhtul võib see ka nõrgeneda ning õhutemperatuur on täna 16-19 graadi. Täpsemalt hetkel Kuressaares 13, samuti Kotepääl, Tartus on hetkel 14, Tallinnas samuti 14 ning Pärnus ja Narvas 15 graadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: kell on saanud 8.07 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Ummikud hetkel Tallinnas, Paldiski maanteel, Merimetsa Selveri juures, samuti Tammsaare teel on ummik. Ka Tartu maanteel linnasuit on hetkel umbes ja ka Peterburi maantee. Ning ummikut leiab ka Odra ning Türmpu tänaval ja Kunsuri tänaval. Ning ka Narva maantee on siiski natukene umbe juba läinud. Tartus hetkel ummik samuti Narva maanteel. Turvalist liiklemist!
1: Elle.

Shane'i ülioodavad riided ja hinnad on meelitanud ostlema miljoneid inimesi, aga Eestis on ju sealt tellimine vägagi populaarseks saanud. Aga nüüd on ettevõte taas sattunud siis tõsiste süüdistust alla. Texas osariik nimelt väidab, et Shane'i toodetest on leitud ohtlike kemikaale ning nimetab neid lausa vaikseteks mürgikandjateks. Texase peaprokurör esitas siis veebruaris Shane'i vastu hagi, milles väidetakse, et toodetest on leitud muuhulgas Phtalaate, pliid ja formaldehüüdi. Ühe testitud jalanõu paari puhul siis leiti phtalaate koguni 428 korda üle lubatud taseme. Ja see probleem ei paista siis olevat ainult Texases, ka Greenpeace lasi tänavu siis jaanuaris sultumatus laboris testida. 31 Shane'i rõivast ja jalanõud ning 25 neist, ehk siis umbes 81% sisaldas vähemalt ühte kemikaali üle Euroopa Liidus lubatud piiri. Testitud esemete hulgas oli kahjuks ka siis laste rõivaid. Ja muidugi see ei tähenda, et kõik Shane'i tooted oleksid siis eluohtlikud või nende kandmine inimese kohe haigeks teeks. Aga nende kemikaalide puhul siis tõesti tuleb jälgida seda, et see risk sõltub siis ainest, muidugi selle kogusest ja ka kokkupuute kestusest. Ehk siis kui kaua me neid riideid siis enda keha vastas kanname. Ja tulemused ikkagi tõstatavad päris olulise küsimuse, et kui neid probleeme siis pidevalt leitakse ja juba korduvalt tegelikult, et kui palju siis kontrollitakse seda, mis meie naha vastu jõuab. Ja kes seda peaks kontrollima? Kõige enam tuleks muidugi mõelda ka endal siin, kes siin on Shane'ist tellimuse fännid, et kõige rohkem muidugi laste tervisele, eriti just mängu asjade puhul, sest lapsed ju panevad tihti neid suhu ja seal plastikus võib ka olla ikkagi päris nagu karme selliseid osakesi. Ja ka riiete osas, mis pidevalt siis palja naha vastas kokkupuutas on siis, et tuleb kindlasti mõelda just laste peale, kes on siis suuremas ohus just oma siis oma natukene nõrgema immuunsüsteemi tõttu ja et toodaval hinnal kahjuks on omad riskid ja vahel siis tasub isegi võibolla pigem vaadata neid taaskasutuse riideid, mis ka vahel saab väga ägedaid leide ka samasuguse odava hinnaga kui siis ja ikkagi kvaliteet sama, et kui siis need Shane'i rõivad, mis tõesti vahel selliseid kahtlaseid aineid sisaldavad.

0: Kell on 8.29 ja vaatame üle värsked uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isama, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomisjonile Ülle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädalavahetusel kõige rohkem vihma Lääne, Edele ja Kesk-Eestis. Ruhnus tuli ööpäevaga alla enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnust lõuna pool Kuramaa tipus mõõdeti aga Baltimaade suurim ööpäevane sademete hulk 124,8 mm. Kõige tugevam tuul räsis Lääne-Eesti saari ning mandri ja lääne ning põhjaosa. Öö jooksul liikus tsükloni kese Lõuna-Eestist üle Kesk- ja Ida-Eesti kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Hippodroomi ristmikul lisandub kooliaasta alguseks üks sõidurada ning 31. augustiks saab seal senise 2+1 liikluskorralduse asemel sõita kahe rajaga mõlemas suunas. Ehitustööd aga jätkuvad ning seetõttu võivad kooliaasta alguses tipptundidel tekkida ristmikul ummikud ja sõiduajad ka pikeneda. Linn soovitab võimalusel valida alternatiivse teekonna või kasutada ühistransporti. Projekti lõplik valmimine on kavandatud 2027. aasta augustisse. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Viljandis, Otepääl, Tallinnas, Tartus ja Raplas 14 kraadi, Pärnus, Kuressaares ja Narvas 15 kraadi sooja.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
4: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
3: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
5: Elmari kuld.

0: on saanud 8.42 ja mina olen Liisa Aadussoo. Mul on väga hea meel, et sa siin minuga seda hommikut veedad ja mõtlesin, et tundub selline hea kellaaeg rääkida veidi armastusest. Nimelt siis Aalika Miilova elus tundub olevat uus silmarõõm. Kui veel mõni päev tagasi, siis kohtus Elu 24 Aalika Miilovaga presidendi Roosia ja vastuvõtul, siis läks jut seal ka armastusele ja tema eraelule ja siis muidugi muheles lauljatel kavalalt ja ei tahtnud oma suhte staatust eriti avalikustada. Aga vihjed on annud siis taas põhjust küsida, et kas Aalika südame on võitnud korvpallur Hugo Toom. Elu 24 toimetuseni on siis juba mõnda aega jõudnud vihjed nende võimalikus suhtest ning nüüd märkasid tähelepanelikud siis sotsiaalmeedia jälgijad päris huvitavad kokkusattumist, et Aalika jagas juulis pilte mõnusast õhtust, kus nautis siis vannis sushit ja veini ning vaatas jalgpalli. Samuti oli aga Hugo Toom postitanud väga sarnase vaatepildi, sama teler, sama ruum, sama sushi ja isegi Prantsusmaa Hispaania mäng oli täpselt sama ja mängu aeg ekraanil isegi klapib üsna sekundi pealt. Aga see pole ka ainus vihje, Aalikat on märgatud siis korduvalt ka Kalev Kraamo mängudel ja juba siis kevadel liikusid jutud, et tema ja Hugo vahel võib olla midagi enamat kui lihtsalt sõprus. Samas jah, tõesti kumbki ei ole veel võimaliku suhet avalikult kinnitanud. Seega anname neile aega ja vaatame siis, kas on Eesti meelelahutus maailmas sündimas uus kuum paar või on see tõesti vaid suur kokkusattumus. Seda muidugi teavad kõige paremini Aalika ja Hugo ise ja eks nad siis annavad meile teada, kui nad selleks valmis on. Aga meie jätkame hea muusikaga ja ikka jagame armastust edasi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
2: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Mairol!
4: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
7: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
6: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
8: Elmari kuld.

kui enne rääkisin Eesti meelelahutusmaastikul tärkavates suhetes, siis tuleb ka USA-st sahinaid. Nimelt siis Hollywoodi ja moemaailma värske paar on nüüd vist küll ametlikult kinnitatud. Kendall Jenner ja näitleja Jacob Elordi

jäid Londonis siis käsikäes ja teine teise suhtes väga hellalt kaamerate ette. 30-aastane Kendall ja 29-aastane Jacob on juba mõnda aega tekitanud kohtingu jutte. Nüüd aga ei paistnud neil enam olevat põhjust ka suhet varjata. Nimelt siis romantilisel Londoni kohtingul siis jalutasid nad käsikäes ja jagasid avaliku tõrnusi ja fotograafide kohalolu ei paistnud neid ka eriti häirivat. Ja tegelikult märgati neid juba aprillis, kui Coachella festivalil väidetavalt suudlemas ja kaisutamas ja viimastel kuudel on nad siis koos aega veetnud ka Austraalias, Idahos ja Hawaii'l. Huvitav on aga see, et nad pole sugugi värsket tuttavad, nad teevad juba pikka aega teineteist, et nad on olnud aastaid sõbrad ja käinud koos ka mitmetel kuulsuste üritustel ning samuti on siis Kendalli õde ja Jacobi hea sõber suhtes. Ja Jacob Elordi on siis varem olnud suhtes suunamõjutaja Olivia Chadiga ja Kendallit on aga aastate jooksul siis seostatud ka teiste pikkade meestega, näiteks mitme korvpalluriga ning hiljuti ka rappar Bad Bunnyga. Igatahes tõesti, ma ei tea, mis mul selle armastusega täna hommikul on, aga tundub, et ma tahan teile ikkagi neid suhte ja armastuse jutte väga levitada. Et ikka esmaspäeva hommik oleks kuidagi selline tore, päike on ju natuke välja piilumas juba ja et oleks ikka mõnus ärgata ja selline hea meeleolu oleks. Ei ole siin mingit kurba juttu siin hommikul. Ei, räägime armastusest ja päikesest ainult. Igatahes mõnusat hommiku jätku ka sulle ja varsti juba tervitan sind täistunnil.

0: Elmari kuld.
1: Kell on saanud 9. Tere hommikust kõigile, kes minuga siin vahepeal liitunud on. Ma loodan, et sul on mõnus hommik. Ja et sa oled saanud seda esmaspäeva alustada kuidagi päikseliselt ja toredalt, sest et tormine nädala lõpp on ju lõpuks läbi ja sel nädalal näitab ilma teada ka ikka palju lootusantavamat siis olukorda ja näeb isegi päikest, nagu ma praegugi siit stuudioaknest veidikene näen ja temperatuurid tõusevad ka nädala jooksul taas üle 20 graadi. No isegi siin nädala vahetus on näiteks Pärnu suve nautimas, suve sain küll No, ühe päeva ainult, aga siiski oli tore. Vihmase päeva veetsime sõbrannaga eriti mõnusalt, käisime shoppamas, spaas ja restoranis ja mis eriti hea. Ma olin õhtul kell 9 voodis ja imekombel magasin 13 tundi järjest ja segamatult. Ma ei tea, millal selline asi viimati juhtus, seega vägagi värskendav kogemus ja nüüd ei olegi väga hullu, et täna hommik oli siis natukene vara ja saime pidin ikkagi jälle üle pika aja. Ma pole ju siin teiega natukene aega veetnud. Seega pidin nüüd üle pika aja ikkagi ärkama viie paiku ja tuli siis umbes 5 tundi und ka kokku, aga sellest on midagi, sest et hilja magasin välja ennast ja täna saab siis selle pealt ikkagi ilusti energiliselt ära elada selle päeva ja pole siin midagi. Aga vaatame siis üle, et milline see ilm meil täpsemalt täna tuleb. Täna on siis muutliku pilvisusega ilm ja päike pilusti ja siis pilve tagant välja. Enne lõunal sajab kohati ja pärast lõunal sajab siis mitmel pool juba hoovihma. Loode ja läänetuul on täna 3-8, puhanguti ka 11 meetrit sekundis ja õhtuks siis tuul ka nõrgeneb. Õhutemperatuur on päeva jooksul 16-19 graadi. Täpsemalt hetkel Tartus, Viljandis, Võrus, Räpinas, Põltsamaal ja Tallinnas 14, Pärnus, Haapsalus, Kuressaares ja Narvas 15 graadi sooja.
0: Elmari kuld.

0: kell on saanud 9:09 ja vaatame, mis siis toimub liikluses ja toimuvas on siin tõesti palju. Tundub, et inimesed on jõudnud suvitamast siis tagasi linna, sest et Tallinna kaart on igatahes täiesti punaseks värvunud. Alustame siit Harku järve poolt, kus Paldiski maanteel on ummikud, samuti siis ka hipodromil on ummikuid isegi siit. Igasse suunda võib öelda, et Endla poole, samuti Paldiski maantee mõlemad suunad ning ka Mustamäe teel. On siis ummikud ka tehnika tänaval Pärnu maanteel, siis tehnikaga ristumises, ummikud ka Linnu teel, Tammsaare teel, siis Tammsaare ja Sõpruse ristis. Ummik on ka Pärnu maanteel, mis siis ristub Tammsaare teega ning ka Viljandi maanteel, siis järve enne järve metsa täpselt. Ning samuti on siis ummik ka Tartu maanteel linna sisenemisel ning siis ka Peetriport tulles Vana Tartu maanteel ning ummikud ka Peterburi maanteel ning Narva maanteel ja Konsuri tänaval ja Laagnade alguses. Ja nüüd vist sai enam vähem. Tõesti, ummikuid on Tallinn täis hetkel, nii et varuge kindlasti aega ja kannatust. Tartus hetkel rahulik, ainuke ummik, mida hetkel Tartus näha on, on siis Narva maantel veidikene. Ja üleend on täitsa tore Tartus veel. Ja just ilmus ka Vaksali tänavale siiski väike ummik. Aga turvalist liiklemist ja palju kannatust teile.
1: Elmari kuld.

kui sul on mõni tore reis tulemas, siis peaksid nüüd täpsemalt kuulama. No lennureisile pakkides vaadatakse tavaliselt esimese asjana sihtkoha ilma teadet. Aga ühe kogenud piloodi sõnul võiks üks kindel riidese olla käsipagasis alati kaasas, isegi siis, kui sihtkohas ootab 30 graadine kuumus. Aastakümneid siis lennukit juhtinud endine American Airlinesi piloot Steve Scherbiner soovitab lennule kaasa võtta pika varukaga riideseme, näiteks pusa, kampsuni või kerge jope. Põhjus on lihtne, lennuki temperatuur võib lennu jooksul päris palju kõikuda. Vanematel Boeingutel ja Airbusidel näiteks reguleeritakse salongi siis temperatuuri kokpitist ning piloot ka meenutas, et peetis omal ajal päris palju aega salongi temperatuuri sättimisega. Uuematel lennukitel saavad temperatuuri rohkem reguleerida ka pardameeskonna liikmed, kuid reise jaoks tähendab see endiselt ühte seda sama. Et kunagi ei tea täpselt, kas paar järgmist tundi veedad sa lennukis mõnusad soojas või hoopis hambad plagisemas. Ja tõesti, võin kinnitada, on mul mitmed lennud olnud, kus mul on palav, on mul mitmed lennud olnud, kus täiesti ootuspäratult on olnud täiesti mega külm lennukis ja ma isegi ole saanud magada, sest et mul on tükke tunne, et mul ei ole kunagi nii külm olnud ja miski ei aita ka, sest et kuidas ei ole kaasas midagi, mida peale saab võtta, siis on ikka täitsa jama. Ja siis selle piloodi soovitus on ka lihtne, et riietu siis kihiliselt ja pista käsipaga sisse vähemalt üks selline soe pealiskiht. Ja sest et isegi kui väljas on 30 graadi, siis lennukis võib ikka olla selline sügisene tunne ja tasub siis kaasas hoida seda. Ja kes teab isegi mõnes kohas, kui on päeval 30 graadi, eriti kõrbelistes piirkondades, siis öösel võib olla ikkagi päris jahe. Seega ikkagi on tore, kui on mõni selline mõnus kampsik või pusa kaasas, mis siis õhtul ka peale tõmmata. Näiteks mul on Armeeniasse mine siis järgmine reis plaanis sügisel, nii et ma pean endal siis ka meeles hoidma, et ma ei unustaks maha seda sooja kihti, kuigi seal on ka juba selline so-so, õhtul ikkagi päris jahe selleks ajaks, ma arvan, aga päeval tundub, et veel on täitsa mõnus. Nii et kui kellegil on häid Armeenia soovitusi, siis endiselt oota, et alati annaksite mulle midagi toredat teada. At Liisa Aadusso, siis võite otsida minu Instagramist, kui kellegi on toredaid soovitusi, mida Armeenias teha, süüa, kuhu minna, miks kõik mida. Ühesõnaga, ja andke teada, sest et kõigi inimeste enda soovitused on ikkagi alati kõige paremad.

olete jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob?

0: Kell on saanud 9.32 ja vaatame üle värsked uudised. Õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks esitavad täna 74 Riigikogu liiget. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonid ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid Riigikogu liikmeid. Nende esindajad annavad täna kell 11 Vabariigi valimiskomisjonile üle Madise presidendikandidaadiks seadmise dokumendid. Hiina autode osakaal Eesti turul kasvab. Kui 2022. Aastal moodustasid need uutest registreerimistest vaid 0,01%, siis tänavu on see juba üle 2%. Peamine tõmbenumber on muidugi hind. Hiina tootjad pakuvad palju varustust ja tehnoloogiat sageli Euroopa konkurentides soodsamalt. Eesti turul on jõudnud juba üle 10 Hiina automargi. Samas tekitavad küsimusi küberturvalisus ja andmekaitse, sest tänapäeva autod koguvad hulgaliselt infot. Ekspertide sõnul on Hiina puhul mure eriti terav, kuna seadsed ettevõtted peavad tegema koostööd riigi julgeoleku asutustega. See kostavad eestlased siis Hiina autosi üha enam just hinna pärast, kuid lisaks rahakotile tuleks mõelda ka andmete turvalisusele. Keskkonnaagentuuri andmetel sadas nädalavahetusel kõige rohkem vihma Lääne, Edela ja Kesk-Eestis. Ruhnus tuli ööpäevaga alla enam kui terve augustikuu normi jagu sademeid. Ruhnu vaatlusjaamas mõõdeti ööpäevaseks sademete hulgaks 103 mm, mis moodustab 137% kogu augustikuu normist. Ruhnust lõunapool Kuramaa tipus mõõdeti aga Baltimaade kõige suurem ööpäevane sademete hulk, milleks oli 124,8 mm. Kõige tugevam tuul reisis Lääne-Eesti saari ning mandri Lääne- ja Põhjaosa. Öö jooksul liikus siis tsükloni kese Lõuna-Eestist üle Kesk- ja Ida-Eesti kirde suunas ning jõudis hommikuks Peterburi lähistele. Aga vaatame ka üle, millised on siis temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel on Viljandis, Haapsalus, Tallinnas, Võrus ja Otepääl 14, Rakveres ja Elvas, Põltsamaal, Tartus, Narvas siis 15 ning Pärnus juba 16 ja Kuressaares 17 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Elmari kuld.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: No rannailmaga on tõesti nii, et kuigi päikest natukene paistab täna, siis hästi palju on punaseid lippe hetkel üleval ja ainuke rand, mis on rohelise lipuga hetkel Kauksi rand ja seal ka 18 kraadi siis vesi. Aga punane lipp on hetkel Kakumäel, Narva jõesuus, Pikakari, Pirita, Sillamäe, Stroomirand ja Võru, Tamula järv on samuti siis punase lipuga hetkel seal enamasti siis 15-16 kraadi siis on ka veetemperatuur Kakumäel isegi 14. Kuigi jah, Pikakari Pirita oleks siin 17, aga no punase lipuga vette minna ei tohi nagu nii. Seega, jah, tõesti hakkab see suve lõpp kätte jõudma, aga sellest on midagi, kellel ikkagi väikest karastust vaja, siis saab siiski ennast mõnusalt siis vees kasta, aga siis pigem seda siis teha hetkel Kauksi rannas. Aga jah, mõnusalt siis rannatamist.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Elmari kuld.

Kell on saanud 9.50 ja see tähendab ainult ühte, mul on aeg siit vaikselt otsad kokku tõmmata. Mul on nii hea meel, et ma sain siin tänase hommiku sinuga veeta ja ma loodan, et ka sul oli tore esmaspäeva hommik ja andis see kindlasti hea tuuke siis selleks suve, viimase suvekuu, viimaseks nädalaks ja ma loodan, et see ikkagi kedagi väga kurvaks ei tee. Ma tean, et see on ebapopulaarne arvamus, aga mina juba täitsa ootan sügist. Ma kõigegi tunnen, et selle suve jooksul on palju tehtud, palju nähtud ja isegi mõni selline vihmane päev vahel on juba täitsa mõnna ja kui ma näen poes selliseid ilusaid beige, mõnuseid kuldseid toone, siis ma tahaks juba koju osta hästi palju selliseid asju ja kuidagi tunnen, et ma tahaks nagu mingit rutiini ja natukene lihtsalt sellist tiivani nurgas teki sees raamatu lugemise aega, et see et täidab nagu teistmoodi seda taisikest, ütleme nii. Aga muidugi on soojad ilmad mõnusad ja loodame, et siis elu toob palju toredeid reise ja et vahepeal saab ikkagi sooja ka ninakese pista ja pole see järgmine suvigi enam nii kaugel, ainult 9 kuud minna. Seega soovin sulle mõnusat päeva jätku, ära siis kurb ole ja naudi siis täiega seda mõnusat viimast nädalat, mis toob ka mõnusaid soojagraade ja päikest. Minu poolt päikest sinu päeva.

0: hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. Ukraina ründas juba kolmandat ööd järjest Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskusi. Rünnakud tabasid rajatisi ka Krasnodari ja Stavropoli krais ning Dagestanis. Vene võimude teatel puhkesid tulekahjud, kuid sõltumatud kinnitust rünnakute kohta ei ole. Krasnodaris sai droonirusude kukkumise tagajärjel ühes lastehoius surma kaks last ja veel seitse last said vigastada, teatas krai kuberner. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles samal ajal, et Ukraina on alustanud eraldi uut operatsiooni Venemaa ballistiliste rakettide stardiseadeldiste hävitamiseks. Tema sõnul rünnati laupäeval Vene piiri lähedal Iskander raketi stardiseadeldist. Zelenski sõnul on Ukraina sunnitud seda taktikat kasutama, sest riigil napib ballistiliste rakettide tõrjeks Patriot rakette. Kiiev püüab enne talve saada juurde 360 raketti ja jätkab selleks läbirääkimisi liitlastega. Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motori töötajaid esindav ametiühing taasalustas palgaläbirääkimised juhtkonnaga. Pärast 10 aasta esimest täis pikka streigipäeva reedel, kui töölt lahkus umbes 40 000 inimest. Ametiühing nõuab palgatõusu, suuremaid boonuseid ja pensioniea tõstmist. Tänaseks kavandatud 4-tunnine tööseisak tühistati, kuid homne streik võib siiski toimuda. Kõik sõltub läbirääkimiste tulemustest. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsapõlengute tõttu evakueeritud üle 40 000 inimese ja veel sama paljudele antud korraldus kodudest lahkuda. Laupäeval alguse saanud tulekahju on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Uus-Meremaa peaminister Christopher Laxon teatas, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu, mis keelaks alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Eelnõu kohustaks sotsiaalmeedia platvorme võtma kasutusele meetmed kasutajate vanuse kontrollimiseks. Nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv, mis ulatub kuni 10% nende ülemaailmses käibest. Eelnõu saatus on siiski veel ebakindel, sest Laxoni üks koalitsioonipartner New Zealand First ei kavatse seda toetada. Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Saatutavaks Elmar, kus või ka tahes.
2: Te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 15 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: Kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: 75 Riigikogu liiget esitavad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks. Euroopa Liit andis Ukrainale 6,1 miljardi euro suuruse abipaketi. President Alar Karis koos abikaasaga väisavad Ukrainat. Lätis on elektrita veel ligi 87 000 klienti. Kui enne lõunal saja vaid kohati vihma, siis pärast lõunal juba laialdasemalt ning täna on sooja kuni 19 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu liikmed annavad valimiskomisjonile üle allkirjad õiguskantsler Ülle Madise presidendikandidaadiks esitamiseks. Kui algselt oli koos 74 allkirja, siis täna hommikul lisandus ka Andres Metsoja nimi, ehk nüüd on kokku 75 allkirja. Madise kandidatuuri toetavad Eesti 200, Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud ning fraktsioonidesse mitte kuuluvad parlamendiliikmed. Tema kandidatuuri ülesseadmisele pole aga allkirja annud sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril. Kandidaat osutub valituks, kui ta saab vähemalt 68 saadiku toetuse. Euroopa Liit eraldas Ukrainale uue 6,1 miljardi euro suuruse sõjalise abipaketi, et tugevdada riigi õhutõrjet Venemaa raketirünnakute vastu. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul kasutatakse seda raha õhu- ja raketisüsteemide, rakettide, laskemoona ja radarite hankimiseks. Komisjon märkis, et Ukraina õhukaitse tugevdamine on muutunud üha pakilisemaks, kuna ainuüksi juulis registreeriti 376 raketilööki. Kõige rohkem vajab Ukraina püüdurrakette, eriti Patriot-tüüpi õhutõrjesüsteeme, et tõrjuda Venemaa rünnakuid oma linnadele. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigiseseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma Ukraina kolleegi Volodymyr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva sündmustest. Iseseisvus tähendab, et keegi teine ei otsusta sinu tuleviku üle. Ukraina rahvas peab saama kujundada oma tuleviku ise, vabalt ja ilma hirmudeta, ütles president. Ukraina riigipea Zelenski ütles iseseisvuspäeva puhul tehtud pöördumises, et Ukraina võidab Venemaad juba oma tahtejõu, visaduse ja väärikusega. Zelenski sõnul on sõda ukrainlastele endiselt väga raske, kuid riiki hoiab koos rahva üksmeel ja tahe, seista teine teise kõrval, aidata üksteist hoida kokku ja säilitada lootus. Zelenski rõhutas, et just see teeb Ukraina tema hinnangul Venemaast tugevamaks. Lätis oli täna hommikul pärast nädalavahetuse tugevat tormi elektrita veel ligi 87 000 klienti. Tormi haripunktis oli vooluvarustus häiritud umbes 277 000 majapidamisel. Täna varahommikuks oli elekter taastatud 190 000 kliendil, ehk 70% neist, kellel vool katkes. Kahjustuste likvideerimisel töötab üle 200 brigaadi ja abiks on ka 7 elektrilevi brigaadi Eestist. Läti päästeteenistus reageeris tormiga seotud väljakutsetele enam kui 3000 korral. Kiirabi andis abi 14 inimesele ja Jelgavas hukkus üks mees, kes jäi tormi eest varjudes hoone konstruktsioonide varingu alla. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi ettevõtte uue juhatuse esimehe leidmiseks. Praeguse juhatuse ametiaeg lõpeb aasta lõpus ja uus juht on plaanis valida oktoobri lõpuks. Kandidaadid toodatakse tugevalt ärijuhtimise kogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Konkursi korraldab konsultatsioonifirma Tripod ja kandideerida saavad kõik nõuetele vastavad inimesed. Elektrilevi on Eesti suurime elektrijaotusvõrgu ettevõtte, mis teenindab koos tütarettevõtte Imatra Elektriga üle 536 000 kliendi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma, puhub loode läänetuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 16-19 graadi. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 graadi.

0: laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit durch die Stirn.

0: aber du, Dunja, du bist allein.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, puhub loode läänetuul 3-8 puhanguti 11 ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 16-19 kraadi. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 kraadi.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Ülle Madise esitati presidendikandidaadiks. Ettevõtjad saavad taotleda tehisaru kasutuselevõttu toetust. Eesti kunstnike liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud varalis kahju. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on 12. Teeme enne lõunastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise on kinnitanud oma nõusolekut kandideerida. Presidendi valimiste esimene hääletusvoor toimub 2. septembril Riigikogus. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma vähemalt 68 saadiku toetuse. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigilt tehisaru kasutusele võttu toetust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse avatud meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljoni euro suurune eelarve on ammendunud. Eesti kunstnike liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurus kahju. Oktsionile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike annetatud tööd. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Supi teosed. Oktsioon toimub 8.10. oktoobrini Arse kunsti linnakus nii koha peal kui ka veebis. Oktsiooni eelnäitus avatakse 18. septembril. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad täna ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigi iseseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma kolleegi Volodõmr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva tähistamise sündmustest. Ukraina iseseisvuspäeva tähistamiseks toimus Eesti välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mille avas välisminister Margus Tsahkna. Tsahkna rõhutas, et Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa julguleku ja tuleviku eest ning Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist. Tema sõnul näitavad Venemaa jätkuvad raketi- ja droonirünnakud, et Moskva ei kavatse oma sõja eesmärkidest loobuda. Euroopa komisjon kiitis Ukraina iseseisvuspäeval heaks 6,1 miljardi euro väärtuses uusi kaitsehankeid. Raha kasutatakse õhu- ja raketi kaitsesüsteemide, rakettide, laskemoona ja radarite soetamiseks. Komisjoni esimehe Ursula von der Leyeni sõnul on abi vajalik, et Ukraina suudaks üha intensiivsematele Venemaa raketi- ja droonirünnakutele vastu seista. Ainuüksi juulis registreeriti Ukrainas 376 raketirünnakut. Kõige rohkem vajab Ukraina püüdurrakette, eriti Patriot tüüpiõhutõrjesüsteeme. Lätis oli täna hommikul pärast nädalavahetuse tugevat tormi elektrita veel ligi 87 000 klienti. Selle tormi haripunktis oli vooluvarustus häiritud umbes 277 000 majapidamisel. Kahjustuste likvideerimisel töötab üle 200 brigaadi ja abiks on ka 7 elektrilevi brigaadi Eestist. Läti päästeteenistus reageeris tormiga seotud väljakutsetele enam kui 3000 korral. Kiirabi andis abi 14 inimesele ja jelgavas hukkus üks mees, kes jäi hoonekonstruktsioonide varingu alla. Uus Meremaa valitsus esitab täna seaduseelnõu, mis keelaks alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Peaminister Kristoffer Laksoni sõnul on eesmärk kaitsta lapsi kahjuliku sisu, sõltuvustekitava tehnoloogia ja sotsiaalmeediaga kaasnevate vaimse tervise probleemide eest. Platformid nagu Instagram, TikTok, Snapchat ja Facebook peaksid hakkama kontrollima kasutajate vanust. Reeglite rikkumise eest võivad ettevõtted saada trahvi kuni 10% oma ülemaailmsest käibest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 15 kraadi sooja.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus Pärnus 15 graadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassis. Carglass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe carglass.ee.

0: EKRE vaidlustab Ülle Madise presidendiks kandideerimise. Ettevõtjad saavad taotleda tehisaru kasutuselevõttu toetust. Ungaris kukkus alla Gripen hävitaja. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni kõik 9 liiget pöördusid Vabariigi valimiskomisjoni poole nõudmisega jätta õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul rikub Madise kandidatuur ametis olles võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakonna esimehe Martin Helme sõnul tekib huvide konflikt, sest õiguskantsler kontrollib riigikogu tegevust, samal ajal vajab ta presidendiks saamiseks sama riigikogu liikmete toetust. Kui valimiskomisjon Madise siiski kandidaadina registreerib, lubab EKRE otsuse riigikohtus vaidlustada. Presidendi kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Ülle Madise esitasid kandidaadiks 75 saadikut. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis alustavad täna ametliku visiiti Ukrainasse, et kinnitada Eesti jätkuvat toetust Ukraina rahvale ja riigiseseisvusele. President Karis kohtub Kiievis ka oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga ja võtab osa Ukraina iseseisvuspäeva tähistamise sündmustest. Iseseisvus tähendab, et keegi teine ei otsusta sinu tuleviku üle. Ukraina rahvas tõestab seda iga päev seistes vapralt ja ühtselt vastu Venema agressioonile, sõnas Eesti riigipea. Ukraina iseseisvuspäeva tähistamiseks toimus Eesti välisministeeriumi ees ka pidulik liputseremoonia, mille avas välisminister Margus Tsahkna. Tsahkna rõhutas, et Ukraina võitleb iga päev kogu Euroopa julguleku ja tuleviku eest ja Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist. Tema sõnul näitavad Venemaa jätkuvad raketi- ja droonirünnakud, et Moskva ei kavatse oma sõjaeesmärkidest loobuda. Tsahkna rääkis pärast seremooniat telefonis ka Ukraina välisministri Andrii Sõbihaga. Nad arutasid Ukraina sõjaliste majanduslikku toetamist, riigi Euroopa Liiduga liitumist ning ettevalmistusi järgmisel aastal Tallinnas toimuvaks Ukraina ülesehituskonverentsiks. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigilt tehisaru kasutusele võtta toetust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus avatud meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljon euro suurune eelarve on ammendunud. Statistikaameti andmetel kasutas mullu tehisintellekti 22% Eesti ettevõtetest, aasta varem 14%. Eesti Kunstnike Liit korraldab oktoobris erakorralise kunstioksjoni, et aidata katta kevadel petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurust varalist kahju. Oksjonile läheb valik liidu kunstikogu teoseid ja lisaks 124 kunstnike enda annetatud töid. Müüki jõuavad teiste seas Jüri Arraku, Enn Põldroosi, Tiit Pääsukese, Leonhard Laapini ja Olev Subi teosed. Oksjon toimub 8.10. oktoobrini Ars kunstilinnakus kohapeal ja ka veebis. Oksjoneelnäitus avatakse 18. septembril. Ungaris Solnoki linna lähedal kukkus alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Macar Facebookis. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Esialgsetel andmetel ei tekkinud lennuki alla kukkumises ka maapinnale kahju. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada ja juhtunu uurimiseks on algatatud juurdlus. Saudi Araabia Punase mere ranniku lähedal süttis täna põlema tanker, mida tabas tundmatu lendkeha. Briti mereagentuuri teatel leidis vahejuhtum aset umbes 63 meremiili ehk 117 kilomeetri kaugusel Jaanbu linnast läänes. Kõik meeskonnaliikmed on terved ja keskkonnakahjustuste kohta seni teateid ei ole. Mis tüüpi lendkehaga tegemist oli ega ja kes rünnaku korraldas, agentuur ei täpsustanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 16-19 vahele. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 kraadi sooja.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad aga 16-19 vahele. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee

0: Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarvekõnelustega. Ülle Madis esitati presidendi kandidaadiks. Elektrilevi otsib uut juhatuse esimeest. Holland boikoteerib ka järgmist Eurovisiooni. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma, täna on sooja kuni 19 kraadi. Tere, kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta eelarve strateegia arutelused. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid ka tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2027-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumentid andsid Vabariigi valimiskomisjonile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madised toetavad erakondade liikmetest ei annud tema kandidatuuri ülesseadmisel allkirja Sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ja Priit Sibul ning Helir-Valdor Seeder Isamaast. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Eesti konservatiivse rahverakonna fraktsiooni liikmed pöördusid aga Vabariigi valimiskomisjoni poole, nõudmisega jätta õiguskantsler Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul rikub Madise kandidatuur ametis olles võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Kui valimiskomisjon Madise siiski kandidaadina registreerib, lubab EKRE otsuse riigikohtus vaidlustada. Pankrotistunud Elmo Rendi võlausaldajatel on veel kuni 1. septembrini aeg oma nõuete esitamiseks pankrotihalduritele. Ehkki nõudeid saab esitada ka pärast seda tähtaega, rahuldatakse hiljem esitatud nõuded viimases järgus. Harju maakohus kuulutas Elmo Rendi pankrotti välja 30. juunil. Tänase seisuga on Elmo Rendil riigi ees ligi 632 000 euro suurune maksuvõlg. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. aastast, vahendab ERR. Nõukogu ootab kandidaatidelt tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Kasahstani parlamendivalimised võitis president Kasım Jomart Tokajevi toetajatega seotud erakond Adilet, kogudes valimiskomisjoni andmetel 71,2% häältest. Valimisaktiivsus oli üle 74%. Parlamenti pääses veel 4 erakonda. Valimised toimusid pärast põhiseaduse muutmist, millega asendati senine kahekojaline parlament ühekojalisega. Kriitikute hinnangul tugevdab uus süsteem veelgi Tokajevi võimu. Ungaris Solnokin linna lähedal kukkus alla Rootsis toodetud hävituslennuk Saab Gripen, teatas peaminister Peter Magyar Facebookis. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada ja juhtun uurimiseks on algatatud juurdlus. Ungaril on kokku 18 Gripen hävitajat. Viimati kaotas riik ühe Gripeni 2015. aastal, kui ühe lennuki hävimise põhjustas tehniline rike. Holland ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, teatas täna riigi avalik õiguslik ringhääling, põhjendades seda otsust kaasa sõja tõttu tekkinud erimeelsustega, mille tõttu pole võistlus enam piisavalt neutraalne. Avalduses ei mainitud Iisraeli nimepidi, kuid mitu riiki boikottis mullust võistlust protestiks juudi riigi osalemise vastu. Hollandis saab seega juba teist aastat järjest riik, kes Eurovisioonil kaasa sõja ja Iisraeli osalemise tõttu kaasa ei tee.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 18 kraadi.
2: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11, rannikul ka kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16 ja 19 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 ja Tartus 17 graadi sooja.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Elmari kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ülle Madise esitati presidendikandidaadiks. Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarvekõnelustega. Norra lennujuhtide streigis jõuti läbirääkimisteni. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komisjoni. Ka homme sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 19 graadi. Tere, kell on saanud 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. 75 Riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise Vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumentid andsid Vabariigi valimiskomisjonile üle Eesti 200, Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate Riigikogu liikmete esindajad. Madise toetavate erakondade liikmetest ei annud tema kandidatuuri ülesseadmisel allkirja sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova ning Priit Sibul ja Helir-Valdor Seeder Isamaast. Kandidaate saab üles seada täna õhtul kella 6. Vabariigi valimiskomisjon koguneb homme, et kandidaadid ametlikult registreerida. Presidendi valimiste esimene hääletusvoor toimub Riigikogus 2. septembril. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta eelarve strateegia arutelusid. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2027-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigil tehisaru kasutusele võttu toetust, teatas ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni kuni 2 miljon euro suurune eelarve on ammendunud. Statistikaameti andmetel kasutas mullu tehisintellekti 22% Eesti ettevõtetest aasta varem 14%. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. aastast vahendav ERR. Nõukogu ootab kandidaatidelt tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ning visiooni elektrivõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Euroopa komisjon kiitis Ukraina iseseisvuspäeval heaks 6,1 miljardi euro väärtuses uusi kaitsehankeid. Raha kasutatakse õhu- ja raketikaitsesüsteemide, rakettide laskemoona ja radarite soetamiseks. Komissioni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul on abi vajalik, et Ukraina suudaks üha intensiivsematele Venema raketi- ja droonirünnakutele vastu seista. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel, teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju linnuliiklusel juba väiksem, teatas lennujaamu haldav ettevõtte Avinor. Praegu streigib 12 lennujuhti, kuid kokkuleppe puudumisel võib streik kolmapäeva hommikul laieneda veel 8 töötajani. See võib viia ka mõne lennujaama sulgemiseni. Rootsi valitsus loob koolirünnakute ennetamise komisjoni. Otsus sündis pärast reedest rünnakut Fagersta koolis, kus mõõgaga relvastatud 18-aastane noormees tappis 17-aastase tüdruku ja vigastas veel 3 inimest. Haridusminister Simona Mohammonssoni sõnul tuleb üle vaadata põhimõtte, mille järgi on koolid kõigil avatud. Viimase rünnaku motiiv on endiselt teadmata. Holland ei osale ka järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, teatas täna riigi avalik õiguslik ringhääling. Põhjendades seda otsust, kaasa sõja tõttu tekkinud erimeelsustega, mille tõttu pole see võistlus enam piisavalt neutraalne. Avalduses ei mainitud Iisraeli nimepidi, kuid mitu riiki boikottis mullust võistlust protestiks just Iisraeli osalemise vastu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vaelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 graadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja graadini. Hetkel on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 17 graadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari Kuld.

0: Homme on vaelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on Tartus, Pärnus 17 ja Tallinnas 15 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: täna Suvereporteris.
1: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
2: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
1: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: kapo näeb vajadust taustakontrolli seaduse järele. EKRE vaidlustab Ülle Madise presidendiks kandideerimise. Norra lennujuhtide streigis jõuti läbirääkimisteni. Siberi metsapõlengud halvendavad Soome õhukvaliteeti. Homme sajab meil kohati hoovihma ja soojang kuni 19 kraadi. Tere, kell on 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kaitsepolitsei hinnangul on Eestis vaja eraldi taustakontrolli seadust, et ütlustada kriitilistele ametikohtadele kandideerijate kontrollimise reegleid. Kapu sõnul on taustakontrollide vajadus viimaste aastate julguleku olukorra tõttu kasvanud, eriti näiteks kaitsetööstuses ja elutähtsate teenuste valdkonnas. Praegu reguleerivad kontrolle mitmed eri seadused, mis tõttu on nõuded valdkonniti erinevad vahendab ERR. Taustakontrolli ei tohi tööandja ega riigiasutus omal algatusel teha, selleks peab olema seaduslik alus ja inimest tuleb kontrollimisest ka teavitada. 75 riigikogu liiget esitasid õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvaid saadikuid. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni liikmed pöördusid samal ajal vabariigi valimiskomissioni poole nõudmisega jätta Ülle Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsler ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude lahususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakond on valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Teised erakonnad ja mitmed õiguseksperdid sellist õiguslikku takistust ei näe, vahendab ERR. Valimiskomisjon otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Norra lennujuhtide töövaidluse lahendamiseks alustati läbirääkimisi nii lepitajate vahendusel kui ka otse osapoolte vahel, teatas lennujuhtide ametiühingu esimees. Vaidluse keskmes on eelkõige tööajad. Lennujuhtide streik algas reedel ja mõjutas nädalavahetusel eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liiklust. Täna oli mõju lennuliiklusele juba väiksem, teatas lennujaama haldav ettevõte Avinor. Praegu streigib 12 lennujuhti, kuid kokkuleppe puudumisel võib streik kolmapäeval laieneda veel 8 töötajani. See võib viia ka mõne lennujaama sulgemiseni. Kasastani parlamendivalimised võitis president Kasım Jomart Tokajevi toetajatega seotud erakond Adilet, kes kogus valimiskomissioni andmetel 71% häältest. Valimisaktiivsus oli üle 74%. Parlamenti pääses veel 4 erakonda. Valimised toimusid pärast põhiseaduse muutmist, millega asendati senine kahekojaline parlament ühekojalisega. Kriitikute hinnangul tugevdab uus süsteem veelgi Tokajevi võimu. USA tühistas Lõuna-Koreaga kavandatud suure mereväeõppuse, kuna Iraani sõda on piiranud USA üksuste kätte saadavust. Õppused pidid toimuma järgmisel kuul ja sisaldama ka dessandi harjutamist. Samal ajal vähendas USA president Donald Trump eelmisel nädalal ka teise Lõuna-Koreaga peetava suurõppuse mahtu. 11. päevalt 5 lühendatud õppuse eesmärk oli tema sõnul vältida Põhja-Koreale vaenuliku signaali saatmist. USA's Nevada osariigis on ulatuslike metsatulekahjude tõttu evakueeritud üle 40 000 inimese ja kümnetel tuhandetel on palutud oma kodudest lahkuda. Laupäeval alanud põleng on praeguseks hävitanud üle 6000 hektari maastiku ja vigastada on saanud vähemalt 6 inimest. Võimude sõnul võib tulekahju kiiresti levida ja austab ka hooneid ja elumaju. Venemaal Siberis lõõmavad metsapõlengud on halvendanud mitmel pool Soomes õhukvaliteeti. Tuul tõi nädalavahetusel peenosakesi esmalt Lapimaale, kus need levisid üle Lääne-Soome kuni pealinna piirkonnani. Soome Meteoroloogia Instituudi teatel oli õhukvaliteet täna ennelõunal keskpärane või rahuldav. Samas ei ole saastainete sisaldus ületanud terviseohu teavitamisega hoiatuse lävesid. Prognoosi järgi peaks olukord levenema alates Soomsest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on Tartus Pärnus 17, Tallinnas 15 kraadi.

0: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + 16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Elmari kuld.

salad season, mama.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Täna Suvereporteris.
2: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
3: Arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
2: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: Terviseportaali ja eesti.ee sisselogimisel esineb tõrkeid. Valitsus alustab homme järgmise aasta eelarvekõnelustega. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas 10 Ukraina sõjavangi vabastamisest. Soome saab oktoobris kätte esimesed F-35 hävitajad. Homme saab kohati hoovihma ja soojan kuni 19 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigi infosüsteemi ameti hallatavas riigi keskses sisselogimisteenuses avastati täna tõrge, mis häirib sisselogimist ka terviseportaali ja eesti.ee veebilehele ning teistele tehiku hallatavatesse teenustesse. Tehiku kommunikatsioonijuhi Grete Kivi sõnul algasid probleemid umbes kell 10:30. Riia tegeleb tõrke lahendamisega, kuid esialgu ei ole teada, millal teenus täielikult taastub. Valitsus alustab homme Stenbocki majas järgmise aasta riigieelarve ja järgmise 4 aasta eelarve strateegia arutelusid. Neljapäeval tutvustab Rahandusministeerium valitsusele ka suvist majandusprognoosi, millele tuginedes eelarve poliitilisi otsuseid tehakse. Valitsus peaks järgmise aasta riigieelarve ja aastate 2024-2030 eelarve strateegia kinnitama septembri lõpus ja esitama seejärel Riigikogule. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas 10 Ukraina sõjavangi vabastamisest, kõiki neid peeti seni teadmata kadunuks. Zelenski sõnul toodi Ukraina sõjaväe ja rahvuskaardi liikmed tagasi Valgevene kaudu. Nad olid võidelnud Donetski piirkonnas. Venemaa ei ole seni kinnitanud, kas vahetuse käigus anti Ukrainale üle ka Vene sõdureid. Ukraina ja Venemaa on alates täiemahulise sõja algusest vahetanud tuhandeid sõjavange. Soome saab oktoobris kätte esimesed USA's toodetud F-35 hävitajad. Riigi õhuvägi kinnitas, et hävitajad tuuaks esimeseks oktoobriks Rovaniemi õhuväebaasi, kus toimub ka ametlik vastuvõtud seremoonia. Soome vahetab senised FH-18 Hornetid välja, kokku 64 F-35A vastu. Tegemist on Soome ajaloo kõige kallima relvahankega. Ühe F-35 hinnaks on vähemalt 120 miljonit dollarit. USA õhuväes võeti lennuk kasutusele 2015. aastal ja selle eeldatav teenistusaeg ulatub 2077. aastani. Ettevõtjad saavad alates tänasest taotleda riigilt tehisaru kasutusele võttu toetust. Teatas ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. Meetme eesmärk on aidata ettevõtetel tehisaru lahendusi oma äris praktiliselt rakendada. Toetuse suurus on kuni 20 000 eurot projekti kohta ja taotlusi saab esitada seni, kuni 2 miljon euro suurune eelarve on ammendunud. Pankrutistunud Elmo Rendi võlausaldajatel on veel kuni 1. septembrini aegama nõuete esitamiseks pankrutihalduritele. Ehkki nõudeid saab esitada ka pärast seda tähtaega, rahuldatakse hiljem esitatud nõuded viimases järgus. Harju maakohus kuulutas Elmo Rendi pankruti välja 30. juunil. Tänase seisuga on ettevõttel riigi ees ligi 632 000 euro suurune maksuvõlg. Elektrilevi kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Kandideerida plaanib ka ettevõtte praegune juht Mihkel Härm, kes on ametis olnud alates 2021. aastast. Nõukogu ootab kandidaatidel tugevat juhtimiskogemust, energeetikasektori tundmist ja visiooni elektrilevõrgu arendamiseks ja töökindluse tagamiseks. Nõukogu plaanib kohtuda 2-3 kandidaadiga ja teha valiku oktoobri lõpuks. Ja Harjumaal leiti eil õhtul politseikoera abil üles Paungüla metsa eksinud 74-aastane naine. Naine oli läinud koos kaaslasega seenele, kuid liikus temast eemale ka leidnud enam tagasi teed. Otsingutele kaasati politseipatrullid, päästjad, droonid ja kopter ning metsa kontrolliti ka termokaameraga. Ligi 2,5 tundi pärast häirekeskusele teatamist leidis teenistuskoer naise üles ja temaga oli kõik korras. Politsei tuletab meelde, et metsa minnes tasub telefon hoida laetuna ja eksimise korral tuleb abi kutsuda võimalikult kiiresti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + +16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.

0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 + +16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 sooja kraadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
2: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Mairolt!
4: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Täna Suvereporteris.
6: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendi kandidaadiks. Madised toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova.
7: Ma arvan, et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus, et see on väga õhkõrn võimalus, et ta valimata jääb.
6: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomissionit Madise registreerimata jätmist, sest see rikkuvad põhiseadust.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end.

Алло.

0: Nädal enne kooliaasta algust on Eestis koolikohalt 1893 põhikooli lõpetanud. Ülle Madise esitati presidendi kandidaadiks. Norra lennujuhtide streik lõppes kokkuleppega. Ka homme sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 19 kraadi. Tere õhtust, teeme tänastest tähtsamatest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Nädal enne uue kooli aasta algust on Eestis kooli kohata üle 1800 põhikooli lõpetanu. Neist 761 elab rahvastikuregistri andmetel Tallinnas. Haridus- ja teadusministeeriumi teatel pole tegemist aga lõpliku arvuga koolide jätkuvastuvõt käib ja osa õpilasi on saanud koha, kuid seda pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplik ülevaade peaks valmima 10. Septembri paiku vahendab ERR. Varasematel aastatel on pärast põhikooli edasiõppimise võimaluseta jäänud umbes 800 noort. 75 riigikogu liiget esitasid täna õiguskantsler Ülle Madise vabariigi presidendi kandidaadiks. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomissionile üle Eesti 200 Reformierakonna Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mitte kuuluvate riigikogu liikmete esindajad. Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsioone pöördus aga valimiskomissioni poole, nõudmisega jätta Madise presidendi kandidaadina registreerimata. EKRE hinnangul ei tohi õiguskantsleri ametis olles presidendiks kandideerida, sest see rikuks võimude laususe ja õiguskantsleri sõltumatuse põhimõtet. Erakond on valmis vaidlusega riigikohtusse viima. Valimiskomission otsustab kandidaatide registreerimise oma homsel koosolekul. Endine peaminister Siim Kallas saadetakse riiklike auavandustega viimsele teele laupäeval 29. augustil Estonia kontserdimajast. Valitsus moodustab matuste korraldamiseks ka matuse toimkonna, mida juhib riigisekretär. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud ka kaastunderaamat, kuhu saab sissekande teha tööpäeviti kella 9-17. Kaastundeavalduse võib jätta ka valitsuse elektroonilisse kaastunderaamatusse. Homme hommikul kell 10 esimest korda riigieelarvet arutama kogunev valitsus alustab oma kabineti istungit leinaseisakuga Kallase mälestuseks ja kinnitab matuse toimkonna koosseisu ja ülesanded. Matusepäeval heisatakse lahkunud valitsusjuhi auks leinalipud ja kehtestatakse leinapäev. Norra lennujuhtide töövaidluse osapoolud jõudsid kokkuleppele streigi lõpetamises. Streikinud lennujuhid naasevad tööle esimesel võimalusel ja lennuliikluse normaliseerumist oodatakse järgjärgult. Kui kokkulepet poleks saavutatud, oleks streik kolmapäeval laienenud. Reedel alanud streik põhjustas nädalavahetusel ulatuslikke häireid, eelkõige Oslo ja Bergeni lennujaamade liikluses. Soome saab oktoobris kätte esimesed USA-st oodatud F-35 hävitajad. Riigi õhuvägi kinnitas, et hävitajad tuuaks esimeseks oktoobriks Rovaniemi õhuväe baasi, kus toimub ka ametlik vastuvõtud seremoonia. Soome vahetab senised FA-18 Hornetid välja kokku 64 F-35A vastu. Tegemist on Soome ajaloo kõige kallima relvahankega, sest üks F-35 maksab vähemalt 120 miljonit dollarit. Ungaris ja Zolnoki linna lähedal kukkus täna alla Rootsis toodetud hävituslennuk saab Gripen, teatas peaminister Peter Matjar. Piloot katapulteerus ja pääses vigastusteta. Õnnetuse põhjus pole veel teada ja juhtunu uurimiseks on algatatud juurdlus. Prantsusmaa president Emmanuel Macron otsustas välja kuulutada seaduse, mis keelab uuest õppeaastas keskkoolides mobiiltelefonid. Juulis vastuvõetud seadus sisaldas kahte olulist piirangut, alla 15-aastaste sotsiaalmeedia kasutuse keeldu ja mobiiltelefonide kasutamise keeldu keskkoolides. Põhiseadusnõukogu tühistas sotsiaalmeediat puudutava sätte, kuid telefonikeeld jäi jõusse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Homme on vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8-16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 kraadini. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
1: täna Suvereporteris .
2: 75 Riigikogu saadikut esitasid Ülle Madise presidendikandidaadiks . Madiset toetavate erakondade liikmetest ei andnud oma hääli isamaalased Helir-Valdor Seeder ja Priit Sibul ning sots Züleyxa Izmailova .
3: ma arvan , et Ülle Madise ära valitakse Riigikogus , et see on väga õhkõrn võimalus , et ta valimata jääb .
2: EKRE fraktsioon nõuab aga valimiskomisjonilt Madise registreerimata jätmist , sest see rikkuvat põhiseadust .
1: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2 .
4: homme on vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . puhub loode põhjatuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis . õhutemperatuur jääb öösel +8 ja +16 kraadi vahele ja tõuseb päeval taas kuni 19 kraadini . hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 16 kraadi .

0: Kas särtsuja väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Elmari kuld.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: كولد.
1: On aika terut, nagu lilletenut, nagu unelmis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

Vanalinn, sind on näinud, feodaalid ja rüütlid su tänaval käinud. On põlvkonnad mitmed su lähedust tundnud, kõik endas kannab siin muistet hõngu. Mineviku läheb, üks lõhub, teine laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näid su algust ainult sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, kolevan, reval, läbi.

Kuustees suurkildimaja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajapteeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnaarst David Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane korde värvind mitte linna kantseleid kuulus Mihhail Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri Bernd Not.